0: Tu bobelele, 8 orași ni 7 minute, și programa în zagule, tu în gombele. Tu apășele pe levale, în doi ani, da, alo?
1: Alo?
0: Bun dia!
1: Tu
0: de mâșe, Odi?
1: Bine, mă da, e dragi milioți!
0: Tu de mâșe, tu amenie, Dina, ali cu abi?
1: Ce ai cu să le tenure, cu ce mă lemia?
0: Cu ce mă lemia, geabit, va jaguri?
1: Care?
0: Kal je
1: ana kujibora bari ila kongona
0: ana vile bo vandu aji mwishi uli kule
1: ujema ya kuno kwa mjile kwa kulungati jene akumi dao
0: ok anu akutaka po sheni vani
1: aji mwoto abo idada wa mkwa kijamu ujema ni nyakuno mjuko wala imara bisani ni baba jemre
0: Не уже вет. Не уже вет.
1: Не работи же мать.
0: А санте ге кулунга, калибо?
1: А санте.